Să ne răscărăm de popcorn la pantică plouă tigă mine de malam. Bucul să mi la malam la antigă, dacă încă pui să brite radio încă să pori la Lumpur, unde să mă samă chitea ecuti brite bucul să mi la malam, dan chitea când cămbali bărsamă să-l pas arinii de la 10 ani.